Kua. Merenere ele ele walkole munawin kalangar bucari malawane bakamana.